0: 修比马币不要困难哈呀。马里修比不。
1: 那把我错把后诺希达，立刻干么刻那比奥亚古格劳罗麦，我来加油。ya ni le nga hui ti ge nga hui guo jia lai zai chuo ya ga da bi na sha sai bi li kuo de pa na ni li wo lo le to ko ya ga da bi zi na kuo ko na ni me